Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 45 minuta na prelazak granice. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

U revanš susretu Evropskog kuparu kometaši iz Viđača poraženi su u gostima. Tata Banja je došla do pobjede i plasmana u finale. Podsjećamo, Izviđač je u prvom meču u Ljubuškom slavio sa 33-31. Iza skauta je sjajna sezona. Odlično su se predstavili u ovom evropskom takmičenju i malo im je nedostajalo da se plasiraju u finale. Ranije su osvojili novu titulu prvaka Bosne i Hercegovine, a sada se okreću izazovima u kupu naše zemlje, odnosno četvrtfinalnim duelima sa ekipom Leotara. Pratili ste emisiju Sportski mikrofon radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanje kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima Teka Radija. Yeah!

časna salba da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi,

Ako za vaš bager, robokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Velika Kladuša, Gradina Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: igramo, kad ja evo dođem iz vrtića, pustimo mog curku, igramo se sa njim i onda mi uđemo u kuću i gledamo TV, pa onda se crtamo, igramo, bojimo i svašta mi radimo, čitamo knjige i ona jako mene voli i ona, kako se ono kaže, sa mnom na spavaču i grli.
1: Moja mama ima smeđu kosu, zelene oči i dobra je mama. Ja je volim najviše kad dođe po mene u obdanište, ona me odveze kući i onda mi spremi doručak, pa čuva seke, pa kad uspava seke, onda se sa mnom igra.
2: Moja mama je dobra, moja mama uči me da čitam i pišem, moja mama me, onaj, mama, onaj, meni, kad ima platu, kupi mi igračku i moja mama, onaj, mama, kad sam ja bolestan, ona mene, onaj, izliječi.

0: jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
0: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanja kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima Teka Radija. Yeah!

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada snižena na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde bete, neka lete rakete.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel, Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice

0: Nakon obuke, izrade poslovnog plana i dodjele opreme, Adnan je pokrenuo proizvodnju gljiva šampinjona i napravio prve korake ka vlastitom biznisu.
1: Bio je taj jedan sastanak na kojem se prikazalo šta otprilike može proći, šta ne može proći. Ja sam vidio priliku da bi moglo proći. Bio sam ubijeđen da će proći, pošto nema tu na opštini klada niko to da radi. I vidio sam da je jako dobra prilika i iznio sam svoj plan i prihvaćeno je bilo kroz nekoliko sastanaka.

sport. Nakon nekoliko godina pauze, ponovo će se okupiti muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje. Bosansko-hercegovačke odbojkaše očekuju turniri Evropske lige. Prema novim regulacijama CEVA, ovo takmičenje je ujedno i kvalifikaciono

0: Dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpivao.